kabi chiruli hona lain kas kasin ta kati kibishni mangki lati ne kwa dios aran sali kun kablal mani kashi shulak chaklavin ke lati ne kakwa anak eli radio mani kwal le latsal kwal li chahel mala kwal la kwili mahelal li chahilal kalu shalin kil anak ena kwak li radio kakwa tsakli rakali lati ne kwa dios kwako sali kaib shkakal li domingo tiempo ordinario. Li ratini Dios kwan sali eclesiástico kukum shkakal, lajev shkakal, kwashakish shkakal, kunchik sali kukum. Li hospin kulishik ilok kashal kulubeb nak tetzek tanak, eban kunelik nike och benin gre lahmak, ni nike kahun shrailal. Ta kahun kahkwish ban li kakwa, nashkere talchish hunil lishmak. Sakuyak shmak lakwa sakwitzin. Unatat tijok, li Dios tishkuyamak. Mihunak nash foski li rasritzin, champutrunak tishpats kakwilal li roklu. Kuyutinkan nash kuy shmak lishkomon, champutrunak li Dios tishkuy lishmak haam. Likuin kaan chal numen larin saruchichot. Unashkula lishkoski saliram, אני תקוי תשקוי לשמק, כושלה שקוטנקיל להקמיק, מתחוס חודשיק, ולתיקה חייקוי לקם לסצ'יק, ותפאבה בלי צ'קרם, פואנסה עצ'ול, בלי צ'קרם, ותמשיק הכוילב להקווס להקוויצין, ולתיקה חייקוי לשום פואנג לנימח כל דיוס, ותסצ' סלצ'ול לחובק שקול, רעתין בלי דיוס. O kambi choko chirabin kile, lislok lahatin likakwa. Tobi chan rike hunak likachanabich, kacha hunakal chikratin likakwa.